0: tāngjī kuna tsui kia pio dīnjī tū.
1: Lēsī lēsī. Tā tāndī lōsāng jīnzī lā jīnā ngā nī shēshī nā jī kī rīng chī sū tā tā gā nā sīn kī kūng sī nī.
0: Rē jī rī rī rī rī
1: rī rī. Tā jī rāng kī kūng sī nī ngā nī shēshī nā lēmī tā tīndrī kāndrī rī bā, lēmī nī jī.
0: Kāndrī sī rī kī nā ngā dzū kī tāndī kūng sī nī ngā ngā shēshān mī tī sū yor rā, mī chū chāng sī yor rā. Tīngi wāni chāshān jī kā jīg yīg jīni, kā jīg yāng jīg cīmpa khā tān chāwa jīni. Kā jīg wāni chāshān jīg tsōngā nāng gu rī yāng jīg sūsū kī tūnzē tān. Yāng tī tīng nāng xīn jīg gāñchī sī rī, jīg jīzō khā kūy kūy yubi kī tūnzē tīng jī tsōng jī tū kūy rī. Tā kūnzū wāni chāshān jīg māng chē jīg wāni chāshān jīg lop tū chīm tūng yu tīng jī rī rā. Tā jīg kā jīg wāni chāshān jīg tā gāñchī sī rī. Tsuwa tiwabu yuwe kim tsaan tenche ki miri la, tenche re. Ta kunzu yuki jik tarege labo di jik nga tong yensi singyo re la.
1: Chanyung.
0: Chanyung tenche singyo re. Ta tsu jik susu yuki di nga tsu yu che na, kanche su kyakay yon ji xiao si ruwa la.
1: Lega ma nyung.
0: Lega ma nyung te che di chi yuwa re la. Jik susu yuki lega bencha shen, tawa lega rashi len yon bina tili yan jik kyaja rashi che utu chi yuwa re la. Ka ji len chi singyo re. Kajile yaa nga dung sotu surila.
1: Ale tat chanyo msine, ma tat nga dung surima.
0: Oh, re re re.
1: Ta yaa susu liyaga manyul shiji.
0: Re.
1: Ya di lasyo rima.
0: Re re re.
1: Lasi lasi.
0: Ta susu zo jik susu jendang si ma re. Jendang tiriwa la.
1: Lasi. Ani maungba ta kirangi rinyaa trisu chiye chali jo rima.
0: Re re re.
1: Di toli ina cha. Ya mna kungsi nyingi chali toli ina cha. Tosu tola jik chashira chikara yuna.
0: Ta dalungu na chashan kila chashi tenzi yu la. Pencho mienpa nyanchor tsayo kungsi ngone chashan jik sosu rengi ki tsamchwe tenche ki chichi chi tuyane ki cheshwe la.
1: Nyanchor di sherbe?
0: Re. Ta di ngone chashan jik shendang tang, shishan tega nang shiro yanchu chasangara chekyo inki. Ta jik shebe ngone chashan jik nganchor ki ta jizo ka jik mingcha chewe ki sheba. Tenche tenshu chewe. Tāpēn chāshān jīg yāng jīg gāñchā sīgirī gōngbū yu kī bōmdō nī kī dōshī pīnzō lā sō bā. Tēng nāng shī jīg ngā dzū kī pēnchō tūkā tsō bē kī sōdō lā. Kū nā tsō lā sō māng jīg tēnshī chē yu. Tāndē kī lōgē kī gōngsī lōgā tī kī kīlē tsē yu gōngsī ngō nī chāshān dā lō chāshī tīndrē chī wī kī lā. Jīg kī lōgū, chārgū, sābū jī yē. Tanda sabu chiye chiye yang chiki lopcha khaa chiki gaushib chiki jigdu la. Tinche tang, tanga nang yingi yang chiki tiki nang gula chiki jasha sartu yu sidi zamba yami chik susu ki tuinze sabu tinche soye tinche ki cheshu la.
1: Lasi. Ani tiring kirang ki leche chiyo tuzu ki parisi ne nanzu chenri tali nao nying taba ne toche na shugunye.
0: Lo, toche na kya.
1: Lo, toche.
0: Lo.